mengumandang azan maghrib untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan daerah sewaktu tepat pada pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat. Saya segenap kru Pro 2 Jogja mengucapkan selamat menantikan azan maghrib untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan daerah sewaktu.